0: Ajẹ urade okonkono.
1: Urade okonkono.
0: Revive ye ne.
1: Revive
0: man. Urade ma wukanya.
2: Urade ma wukanya.
0: Kanya.
1: Urade kanya.
0: Ewo Yesu
1: Jesus. Ewo Yesu.
0: Ndi ahoden.
1: Ndi ahoden.
0: Abreye.
1: Abreye.
0: Yempai bom.
1: Yempai bom.
0: Nyame sumu.
1: Nyame sumu.
0: Yaye ye mu.
1: Yaye ye mu.
0: Yensori mu.
1: Yensori mu.
0: Nyame okonkono.
1: Nyame okonkono.
0: Ma kanya.
1: Ma wukanya.
0: Emra Yesu bi o.
1: Emra Yesu.
0: Ewo Yesu din mu.
1: Ewo Yesu.
0: Yempai bom. Ya di Kenya bro
1: Kenya bro
0: na edimre yeso
1: edimre yeso
0: enti dana samwase.